Dimineața Rock FM. Dimineața Rock FM. Partizona. Partizona na 4FM.